masabatar mun kura ba abin da zamu ce musu da Allah sai godiya yadda kibiya ta mana dango ta mana karamci haka mun kura ta fito yaran su da manyan su mazan su da matan su tun daga mun kura lokacin gannin masabatar su har abin da ya dawo shigar sa